0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.

0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

E, a si treba...

0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i devina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.

0: Bajraktarević izvrsno minja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benim Aškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane Mo.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
3: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli. Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i PDF garniture, spavaće sobe, ležajevi, francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Instalacije Krajinoviće, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: je naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata.

0: Magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.

0: Promjena ulja i svih filtera.
1: Autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: TO, Čele Company, Miljenovci, Kalesija.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
6: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli! Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
7: Više detalja na 3xw.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
6: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
7: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
7: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
7: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
8: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
7: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
8: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
7: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
8: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: skladište, građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
3: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
3: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
3: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK. Relela.
2: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom. Mamića pravo
3: iz Turske dolaze. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa 2 moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli! Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja DOO Vidinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vidinica Sapna, 061 281 097.
6: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
8: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
8: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
9: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Sve počinje od pogleda.
10: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
10: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
11: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
11: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
11: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
10: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
12: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru.
13: Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
14: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
13: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
14: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
13: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
15: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
13: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061 281 097.
16: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
17: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
16: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
17: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
18: Pretvorit ćemo obične trenutke u...

0: Ti od drinskog smuđa i šarana priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i hotel Novak Karakaj.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvektore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TXTV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Radio televizija Glasa Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: U studiju su Aydin Koso i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo. Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravljat će o prijedlogu zakona koji sprječava stečaj u Novoželjezari Zenica.
0: U Sarajevu potpisivanje ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz uprave za indirektno oporezivanje tvrde da će to zatvoriti prelaze u Gradiški.
1: Sarajevo domaćin konferencije narodnih stranaka Evrope o proširenju Evropske unije.
0: Iran i Izrael razmijenili zračne i raketne napade prvi put od početka primirja.
1: Vrijeme danas sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova. Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravljat će danas na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije. Amra Ličina.
2: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
3: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku Željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
2: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista, apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme i doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
2: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisat će danas u Sarajevu međudržavni ugovor o graničnim prelazima.
0: Ugovorom će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i osiguran efikasni sistem kontrole. Iz uprave za indirektno oporezivanje upozoreno je da će potpisivanje ugovora o graničnim prelazima ugroziti rad prelaza u Gradiški, jer novi nije organizacijski ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta. Sarajevo će danas i sutra biti domaćin konferencije Evropske narodne stranke posvećene proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prvog dana konferencije govorit će se o izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće brojnih regionalnih lidera i predsjednika EPP-a Manfreda Webera.
1: Put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji godinama je zakočen. Političari u našoj zemlji deklarativno su za članstvo, a u praksi čine sve da tamo nikad ne dođemo. Više ne pomažu ni milijarde koje se nude iz plana rasta. Ermina Hrustemović.
5: Evropska unija stalno poziva Bosnu i Hercegovinu. Prema riječima njihovih zvaničnika, Unija je spremna da nas prihvati. Dala nam je i smjernice kako da budemo dio te zajednice država u kojima ljudi žive prema dobro utvrđenim pravilima i zakonima, u kojima na kraju krajeva veliki broj našeg najproduktivnijeg stanovništva nalazi smiraj nakon što se nije uspio snaći u vlastitoj zemlji koja to nema. Upravo da bi BH političare podsjetio na obaveze iz evropskog puta, prošle sedmice je i došao predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa.
6: Zadovoljstvo mi je u Bosni i Hercegovini započeti moju drugu posjetu naših šest partnera Zapadnog Balkana. Mislim da se time šalju jasne poruke. Prije svega poruka da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna, jednako kao što je stvarna prilika za proširenje. Sada je pravi trenutak da se fokusirate na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
5: Ali osnovni problem leži u političkim nesuglasicama, gdje različiti nivoi vlasti i politički akteri blokiraju jedni druge. Umjesto fokusiranja na reforme, energija se troši na međusobne optužbe, a najviše državne zakonodavne institucije koriste kao platforme za predizbornu kampanju. Generalni sekretar Evropskog pokreta Haris Plakalo smatra da je otežavajuća okolnost za naš ulazak u Uniju i što svako pitanje mora biti rezultat širih koalicija koji čine vlast u ovoj zemlji bilo koja da je.
7: Mi dakle nismo uspjeli ni ono što je nama dato kao plan rasta da iznesemo. Nismo mi samo tu izgubili novac, mi gubimo kredibilitet. Jer plan rasta nije samo financijski projekat. On je dakle projekat politički da pokaže funkcionalnost, stabilnost donošenja odluka jedne zemlje koja sutra pretendira punopravno članstvo unutar Evropske unije.
5: Banja Lučka politička analitičarka Tanja Topić smatra i da političari samo deklarativno govore o ulasku naše zemlje u Uniju.
8: A mislim da jedan dio političkih aktera koji se navodno izjašnjavaju barem deklarativno za evropski put Bosne i Hercegovine u stvarnosti to ne žele. Mislim da se tu radi o obmanjivanju kako domaće javnosti, ali istovremeno i zvaničnika Evropske unije.
5: Iako je blizu 70% građana za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju prema godišnjem istraživanju V Balkansa, s obzirom koliko taj put traje, mnogi su i skeptični.
9: Jer mi ne možemo nigdje bez Evropske unije, niti sa tržištem, niti sa ostalim stvarima, ali treba im naći odgovarajuću politiku da zaštitimo interes građana Bosne i Hercegovine.
10: Ja mislim da ćemo mi ići u Evropsku uniju onda kad se ona počne raspada. Do tada ovo će ostati zemlja koja daje jeftinu radnu snagu u zemljama Evropske unije.
11: Mi smo u Evropi i trebamo biti za Evropu.
12: I dalje sam nekako pala što se tiče toga.
5: Evropsko vijeće zasjeda 18. i 19. ovog mjeseca. Sve su prilike da do tada nećemo imati zakone o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i o sudovima, jer na posljednjem zasjedanju Doma naroda po ko zna koji put nije bilo kvoruma. Što se tiče imenovanja glavnog pregovarača naše zemlje sa Evropskom unijom, on se više ni ne pominje. Niko ni ne brine, a još manje žuri, da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, da bude zemlja u kojoj će građani željeti ostati. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
0: Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija za predstojeće izbore traje od danas do 16. juna, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nakon isteka tog roka, CIK će provesti postupak i donijeti odluku o ovjeri koalicija za učešće na izborima zakazanim za 4. oktobar.
1: A predsjednik SDS-a Branko Blanuša bit će kandidat za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim općim izborima u Bosni i Hercegovini. To je odluka glavnog odbora SDS-a koji je pozvao opoziciju da nastupi jedinstveno i da predloži kandidate za člana državnog predsjedništva. Govore predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović i predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša.
13: Odluka glavnog odbora Srpske demokratske stranke je takva da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka u narednom periodu poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za predsjedništvo iz Republike Srpske ponudi pokretu Sigurna Srpska, a nakon dakle pobjede u oktobru da predsjednika vlade također ponudimo pokretu Sigurna Srpska. Ono što je također zaključak i odluka glavnog odbora jeste ta da o onom prijedlogu koji je evo u medijima i u javnosti bio dostupan, a to je da će doći do ulaska pokreta Sigurna Srpska u Srpsku demokratsku stranku, da ćemo o tome svakako intenzivno otvoriti pregovore nakon oktobarskih izbora.
14: Mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stup oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno u jednoj koloni.
1: S sud BiH za danas je zakazao izricanje prvostepene presude u krivičnom postupku protiv optuženih Miodraga Glušca, Ranka Babića, Ranka Došenovića, Zdravka Panića, Trive Vukića, Milana Vukića, Slobodana Kneževića i Milorada Obradovića, koji se terete da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti.
0: Optuženi se terete da su u svojstvu pripadnika vojske i policije Republike Srpske u općini Prijedor učestvovali u progonu bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, nezakonitom hapšenju i zatvaranju civila u logore, te su odgovorni za smrt najmanje 100 civila. A danas će biti obilježena 33. godišnjica početka stradanja Hrvata općine Travnik tokom sukoba armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Hiljade Hrvata bile su prinuđene napustiti svoje domove, a tih dana poginulo je 137 hrvatskih branitelja, zatočenika i civila. Za ostacima 19 poginulih još se traga, navode organizatori obilježavanja.
1: Snažan potres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutros regiju Mindanao na jugu Filipina, što je izazvalo hitna upozorenja na tsunami i masovne evakuacije stanovništva duž obalnih područja.
0: Epicentar potresa bio je u moru u blizini mjesta Masim i grada General Santos na dubini od oko 33 km. Prema prvim zvaničnim informacijama, najmanje jedna osoba je poginula dok su 4 povrijeđene.
1: Iran i Izrael nastavili su se tokom noći i jutra napadati avijacijom i balističkim raketama, što je prva

0: sveti Iranu. Balističkim raketama iz Irana Izrael je gađan ponovo jutros. Nema informacija o posljedicama.
1: Predsjednik Kine Xi Jinping stiže danas u dvodnevnu posjetu Sjevernoj Koreji, što će biti njegova prva posjeta Pjongjangu u gotovo 7 godina.
0: Sijeva posjeta Sjevernoj Koreji dolazi samo nekoliko sedmica nakon što je u Pekingu odvojeno ugostio američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Najava putovanja dolazi samo dan nakon što je Sjeverna Koreja otkrila novo postrojenje za proizvodnju komponenti za nuklearne bombe.
1: Na nekadašnjoj trasi uskotračne pruge, koja je decenijama spajala jugoistočnu Bosnu sa Sarajevom, sredstvima Evropske unije izgrađena je biciklistička staza Giro di Ciro. Evropska unija u revitalizaciju Čirine trase uložila je 2,3 miliona eura, a brojni biciklisti i rekreativci šetači već su je isprobali. Staza duga 15 km kroz kanjon Miljacke i nekoliko tunela vodi od Sarajeva do Pala i već se nameće kao turistička atrakcija, kaže direktor turističke zajednice grada Istočno Sarajevo Stefan Stajčić.
2: Zvanično otvaranje biciklističke staze zakazano je u 12 časova, tako su nas obavijestili iz delegacije Europske unije koja je i finansirala u cijelosti izgradnju ove biciklističke staze, ali prije samog otvaranja biciklisti pješaci već koriste ovu stazu u velikom broju. Mnogo ljudi sa strane nam se javlja, ekipa koje žele da dođu, da voze, da probaju stazu, agencije već ubacuju svoje pakete, ture, recimo sa Jahovine prve ture, biciklom na ćevape. Mi se trudimo da ovu biciklističku stazu nastavimo od stare željezničke stanice, da je uvedemo u Pale, spojimo dalje sa Ravnom planinom, Jahorinom, Trebevićem preko dvorišta i napravimo jedan krug ponovo u Sarajevo. Siguran sam da ćemo to u narednom periodu i uspjeti. Problem su kao i svugdje finansijska sredstva, mi to ne možemo uraditi iz vlastitih sredstava, ali smo odradili sve ono što je do nas ispisali, prvi kad napravili kompletne predračune radova i sada smo negdje potez za potencijalnim donatorom da se ova staza nastavi.
1: Pred nama je ljetna turistička sezona, a Bosna i Hercegovina obiluje ponudama. Dok će ovog ljeta u gradovima, kako domaći, tako i strani turisti, moći pronaći dosta zabave, oni željni mira moći će uživati u prirodnim ljepotama, na moru, jezerima, vodopadima, rijekama i planinama. Nadležni kažu da je za sezonu sve već spremno. Natalija Trbić.
3: Prestižni time-out uvrstio je Sarajevo među najpovoljnije gradove u Evropi za budžetska putovanja u 2026. godini. Naveli su da je odlično za istraživanje bez visokih troškova uz bogat kulturni, historijski i gastronomski doživljaj. Nisu potrebni veliki izdaci jer je njegove ulice moguće obići pješke. Ipak, kako domaćim, tako i stranim turistima bit će ponuđeno dosta zabave, kazao je predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić.
4: Prije svega na sarajevskim trgovima na 4-5 lokacija će biti praćenje utakmica 40 dana uz muziku, uz gastronomiju. Poslije toga live stage festival koji se etablirao među najboljim festivalima u regionu. I naravno početkom augusta Dino Merlin koji je puni 3 koševa i poslije toga imamo veliki prodrži na Grbavici. Dan prije samog otvaranja film festivala, poslije samog film festivala dani piva i hrane, naša replika jednog Oktoberfesta u Vilsonu.
3: Dobru posjećenost tokom ljeta očekuju i Ukrajini. Bihaći nacionalni park Puna posljednjih godina bilježe kontinuiran rast broja turista, a šum slapova, šetnje uz rijeku i pejzaži koji ostavljaju snažan utisak glavni su razlozi zbog kojih se turisti sve češće vraćaju. Posebno su impresionirani vodopadima i netaknutom prirodom.
5: Željeli smo doći, izgleda zanimljivo mjesto za posjetiti. Vidjeli smo fotografije prelijepog krajolika, zaista je tako.
6: Prelijepo je zaista. Vodopadi su nevjerovatni. Svaki vodopad ima svoje karakteristike i ljepotu, a ovi ovdje su zaista fenomenalni.
7: Čudovito. Ovo je, kako da kažem, skriveni juvel Europe. Prvi put sam ovdje i veoma sam uduševljen. Stvarno fantastična priroda. Fantastični ljudi, tako da ćemo se vratiti.
3: Ljetna sezona u kompleksu Panonskih jezera u Tuzli već je počela. Uređene su plaže, prateći sadržaj i prostori za posjetioce. Dok direktor Panonike Majd Porobić naglašava da će cijene ulaznica ostati na

0: prošlogodišnjem nivou.
1: Svi govore da će to biti dugo toplo ljeto, a to je ono što je nama primarno, da imamo preko 60 sunčanih dana i naš je plan da imamo ove godine posjetu preko 460.000 ljudi.
0: Neum, naš jedini grad na moru, priprema se za veliki broj turista dok lokalne vlasti uređuju plaže. Službeni početak sezone planiran je 12. juna uz bogat zabavni i gastronomski program, načelnik Dragan Jurković.
2: Sigurno da utječu globalna previranja na sam turizam. U ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
0: U junu počinje i ljetna sezona na BH planinama, idealna za one koji vole aktivan odmor poput planinarenja, brdskog biciklizma, vožnje kvadovima i panoramskog razgledanja. Iz gorskih službi spašavanja ipak upozorili su na povećan broj nesreća uzrokovanih neadekvatnom opremom i podcjenjivanjem planinskih uslova, pa preporučuju poseban oprez na zahtjevnim stazama i feratama. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Svjetski dan okeana obilježava se svake godine 8. juna. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije kako bi podigle svijest o ključnoj ulozi okeana u našem životu i potaknuli globalne akcije za zaštitu morskih ekosistema.
4: Značaj okeana između ostalog ogleda se u proizvodnji kisika, jer iz okeana dobijamo više od 50% kisika na zemlji. Okeani održavaju i klimatsku ravnotežu, te su dom za više od 90% svih živih bića na planeti.
3: Hor Teodor Romanić pod ravnanjem Josipa Katavića večeras će svjetski premijerno izvesti 11 kompozicija koje su specijalno za ovu priliku komponovali bosansko-hercegovački stvaraoci. Koncert Raznovrsnost 2 održava se u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan. Maja Baralić-Mater.
5: Večeras će u organizaciji Župe Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu kao završnica četvrte sezone koncertnih aktivnosti biti održan koncert horske muzike. Kuriozitet je da program čini 11 kompozicija naručenih od bosansko-hercegovačkih kompozitora i ovo će biti njihova preizvedba. Utemeljitelj koncertida, kako je naziv ovog ciklusa koncerata, je dirigent Dario Vučić, a kako je rođena ideja o ovom posebnom programu, kaže.
6: Nakon koncerta na kojem je 8 BH kompozitora napisalo po jednu kompoziciju za gudački orkestar, to smo izveli u trećoj sezoni i to je izvela Sarajevska filharmonija pod mojom dirigentskom palicom, došli smo na ideju možda bismo mogli napraviti sada tako isto za hor.
5: Dario Vučić uputio je poziv kolegama iz cijele Bosne i Hercegovine, a odazvali su se
6: Mario Katavić, Toni Toplan, moja malenkost, Nerina Palos-Maković, Said Jusić, Igor Karača, Faruk Mehić, Ivan Dujmović, Moamer Balihođić, Adnan Mušanović i Daniel Žontar.
5: Do decembra 2025. kako je bio plan, pristigle su kompozicije, što ukupno čini broj od čak 11 novih dijela. A kako nije bilo posebnih zahtjeva niti uslovljavanja, kada su tekstualni predložak, forma i muzički jezik u pitanju, tako dobivene kompozicije čine kolaž muzičkih postupaka, pa i naslov ovog koncerta Raznovrsnost 2 s njim u potpunosti u skladu. Izvedba je predložena horu Teodor Romanić koji djeluje pri Srpskom prosvetnom i kulturnom društvu Prosvjeta, koji je to i prihvatio. Osim što je riječ o izazovu i priznanju, razloga je više, kaže dirigent Josip Katavić.
7: Prva misao i prvi cilj da se ove kompozicije propagišu, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, a mi sad barem imamo mogućnost da put program od međunarodnih takmičenja predstavimo nešto od domaćih autora.
5: Večerašnji koncert koji moramo posmatrati kao značajan za historiju bosansko-hercegovačke muzike bit će i trajno zabilježen. Osim što će biti emitovan u programima radija i televizije Bosne i Hercegovine, snimak će biti sačuvan u njegovom arhivu koji javni servis čini jednim od najvažnijih čuvara našeg umjetničkog stvaralaštva. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
3: S Svečano uručenje godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu objavljenu u prošloj godini bit će održano večeras u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjoj Luci. Laureati su Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragan Tepavčević za roman Pjevač, govori predsjednica žirija Sanja Macura.
8: 24. zbirka Slobodana Ristovića, Zavičajna vrana, je jedna vrsta krune njegovih dosadašnjih pjesničkih knjiga. U njoj se susreću i ukrštaju oni elementi njegove pjesničke poetike koje je književna kritika do sada već bila prepoznala. On ima jednu nevjerovatnu osobnost da riječi, izraze, slike i pojave koje dolaze iz daleke prošlosti na neki način preoblikuju i kroz nove metafore i začudna poređenja prikaže mladom i čitaocu srednje generacije na jedan potpuno drugačiji način. A roman Pjevač Dragana Tepavčevića je roman koji u našu književnost prvi put na ovakav način dovodi pitanje egzila u Australiji. U tom romanu prepliču se teme odrastanja u prijeratnom Sarajevu, zatim slike rata i egzila u Australiji.
3: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo i Zenica 13 stepeni, Bihać i Tuzla 14, Banja Luka 15, Bijeljina 16, Mostar 23 stepena.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva mogući su pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.
3: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška.
4: Na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Do kraja juna zatvorena je magistralna cesta Srbac Derventa, alternativni pravac je put Srbac Prnjavor Derventa.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravljat će o prijedlogu zakona koji sprječava stečaj u Novoj željezari Zenica.
4: U Sarajevu potpisivanje ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz uprave za indirektno oporezivanje tvrde da će to zatvoriti prelaze u Gradiški.
3: Sarajevo domaćin konferencije narodnih stranaka Evrope o proširenju Evropske unije.
4: Iran i Izrael razmijenili zračne i raketne napade prvi put od početka primirja. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Arslan Kršo, spiker Aydin Koso, urednik emisije Mustafa Karahmet.
9: A nakon vijesti BH Radija 1 mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 7 sati 25 minuta.

Bosanska Sehara. Svakom loncu poklopac, poslovica se odnosi na onoga koji se upliće, odnosno miješa i tamo gdje nije potrebno. Bosanska Sehara. Svakom njegova nafaka. U poslovici je savjet da se ne treba uplitati u tuđe živote, nego gledati samo svoja posla. Bosanska Sehara. Svakom prijatelj sebi dušmanin. Ova poslovica iz Sandžaka odnosi se na osobu koja svima pomaže, a na sebe zaboravlja. Bosanska Sehara.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
2: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065 593 496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056 210 069 i 056 210 194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
6: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
7: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
8: Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
0: Jutarnji program vašeg radija 7 sati 41 minuta u Sapni je 18 stepeni, a nakon pjesme koju slušamo prvi blok oglasa i obavištenja za danas.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaks niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Ona 065-436-511. Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi. Apartmanima Miranda u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna 2026. do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas se ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061 946 972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

Jutarnji program vašeg radija 7 sati 52 minute. Kulturno-vjerska manifestacija 23. dani Hasana Kaimije nastavlja se danas u Tuzli. Na programu je predstavljanje knjige Tumačenje Kur'ana za naše vrijeme autora Rifata Šahinovića. Promocija će se održati u amfiteatru Behrambegove medrese sa početkom u 19. sati.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3x www.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
4: Vaš savršen dom čeka na vas.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
7: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
8: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
8: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
9: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga Kabo kablovskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
10: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
11: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
10: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
11: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
12: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
13: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
14: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.

Jutarnji program vašeg radija 8 sati i 15 minuta. Cijeli region već se danima oprašta od Edi Navdića koji u srijedu preminuo u 47. godini. Društvene mreže, portali i novine preplavljeni su porukama kojima se od legendarnog sportskog komentatora opraštaju ljubitelji košarke, njegove kolege i brojni prijatelji. U čast ovog nekadašnjeg komentatora federalna televizija je sinoć emitovala snimak utakmice Bosna i Hercegovina-Litvanija sa Eurobasketa 2013. godine. Mnogi ovu utakmicu smatraju prenosom karijere Edi Navdića. Susret je ostao duboko urezan u osjećanje ljubitelja košarke u Bosni i Hercegovini, a dramatična dešavanja na parketu Avdić je pratio briljantnim komentarom i emocijom kakva se doživi tek nekoliko puta tokom karijere. Njegov legendarni uzvik trojka s parkinga nakon pogotka Mirze Teletovića ušao je u anale sportskog novinarstva i postao dio svakodnevnog govora brojnih građana. Podsjećamo, komemoracija Edinu Avdiću u Sarajevu bit će održana danas u 11. sati, dok će dženaza i ukop biti obavljeni istog dana u 14.30. Komemoracija Edinu Avdiću održana je i u Beogradu u subotu 6. juna u hotelu Crown Plaza. Informaciju su objavili članovi porodice i prijatelji koji su pozvali sve koji su poznavali i cijenili Avdića da prisustvuju posljednjem oproštaju.

0: vas.
1: A montaža gratis od nas.
0: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
0: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
7: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Dobra kola.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
4: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
6: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
4: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
6: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
4: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
6: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 0476 77 956 u Njemačkoj.
4: Let's go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
8: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
11: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
8: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
11: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
8: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
11: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
8: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
11: Sulejmane moj.

0: Malo ćemo o vremenu u jutarnjem programu. Jutro su je u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, a danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavine na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, a na jugu do 33 stepena, prema zadnjem mjerenju u Sapni je 21. Stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje. Izraženije tokom prije podneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće uz pojačan osjet sparine. Lokalni pljuskovi su povremeno mogući i koji će remetiti ugođaj.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.
2: 1, 2, 1, 2.

0: Stanje na putevima.
1: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra, poslušajte iz Bijanka.
2: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radarska kontrola. Najavljene radarske kontrole za danas. Tuzla zapad od 13.30 do 14.30, ulica Mitra Trifunovića Učem, od 17.15 do 18.15, R470 Par Selo i od 19.15 do 20.15, ulica 18. Hrvatske brigade. Sapna od 11. do 12. sati, Sapna Galesija u mjestu Gornja Sapna, od 13. do 14. Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići, od 14. do 15. Sapna Galesija u mjestu Žuje i od 15. do 16. Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići. Te očak od 11. do 12. sati Janja, od 13. do 14. Snježnica, od 14.30 do 15.30 Omerovići, od 16.30 do 17.30 Brane i od 19.15 do 20.15 Centar. I Kalesije od 8.30 do 9.30 Vukovje Donje, od 13. do 14. Rajinci Gornji i od 16.30 do 17.30 Babajići. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

Malo sporta u nastavku. Nogometaši Teočaka su prvaci druge kantonalne lige TK Grupa Sjever. Lavovi su juče na domaćem terenu savladali ekipu Međiđe sa 2-0 i sa nova tri boda dva kola prije kraja obezbijedili šampionsku titulu. Evo i ostalih rezultata 21. kola Grupe Sjever, Mionica Željezničar 3-2, Biberovo Polje Voćar 7-1, Špionica Sloboda Kerepa 1-3, Kore Graničar 9-4 i 25. maj Vida 2-1. U narednom kolu 22. Grupa Sjever Teočak gostujete Željezničaru iz Jelovče sela. U ostalim susretima sastaju se Međiđa Špionica, Sloboda Kerep Biberovo Polje, Voćar Šatorović 25. maj Uroža, Vida Koraj i Graničar Mionica.

0: ETT. Šta je ovo što nam treba, bistre volja, plavo neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna. Vivija, samo nam čista ljubav. Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Poljoprivredna apoteka Rubusa Sapna, vaš pouzdan partner u poljoprivrednoj proizvodnji. U ponudi su mineralna đubriva u raznim pakovanjima, sjemenski krompir holandskog porijekla, razne vrste luka i sjemena povrća, ukrasnog i začinskog bilja u manjim pakovanjima i sve ostalo za uspješnu proljetnu sjetvu. Rubus vrši upis i isporuku jednodnevnih pilića i koka nosilja na kućnu adresu te prateće koncentrate i zaštitne preparate. Nudimo i program za pčelarstvo, pogače, hranilice, pojilice i još mnogo toga, te sadnice voća domaćih sorti i zaštitna sredstva za iste. Rubus se već dugi niz godina bavi otkupom mlijeka, živog vinogradarskog puža, kooperativnim uzgojem i otkupom krastavaca kornišona, te maline i kupine. Iza nas je preko 20 godina rada, povjerenja i saradnje sa mnogim srodnim poznatim preduzećima iz cijele BiH. Kontakt telefoni 035 597 361 i 597 993 te 061 820 802 Ramo, 061 062 547 Mithat i 061 704 674 Nihad. Za uspješnu proizvodnju i visoke prinose u poljoprivredi, Rubus DOO Sapna.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
2: Ljubavi, šta se nerviraš? Pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
5: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
5: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosadnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
5: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
5: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
5: Turbo Expert Skarakaj Zvornik 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Vrijeme je da u jutarnjem programu Glasa Drine čujemo i dnevni horoskop, a krećemo od rođenih u znaku Ovna. Ne dozvolite da u vama prevlada talas sumnje prema voljenoj osobi ili osjećanje emotivne rezignacije. Nalazite se u neobičnoj situaciji, imate utisak da neko od saradnika testira vaše mogućnosti ili da vas profesionalno iskušava. Prijaće vam psihofizička relaksacija. Šapat zvijezda. Bik, važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe. Ponekad da sve djeluje relativno ili neobično. Poslovne prilike izgledaju drugačije kada se posmatraju sa različitih aspekata. Usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu. Opustite se. Šapat zvijezda. Blizanci, bolje je da prihvatite utješnu varijantu u susretu sa voljenom osobom nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke. Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja. Izbjegavajte naporne ili stresne situacije. Šapat zvijezda. Rak, uljepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovara vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu. Postoje stvari koje ne treba da učinite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne po svaku cijenu. Podstičite kod sebe optimizam i dobru volju. Šapat zvijezda. Lav, ne možete da ostanete ravnodušni u različitim situacijama pred bliskom osobom. Neko podstiče vaše nezadovoljstvo. Ako vam je stalo da sačuvate dostojanstvo u društvu saradnika, budite za nijansu drugačiji i dovoljno hrabri da se suočite sa novim izazovima. Izbjegavajte nepotrebna uzbuđenja, prijaće vam relaksacija. Šapat zvijezda. Djevica, neko određuje pravila ponašanja, a vama preostaje da se pomirite sa zadatom ulogom. Naravno, to vam se ne dopada. Neko vama predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno i rasipno u susretu sa saradnicima. Izbjegavajte stresne situacije i naporne obaveze. Šapat zvijezda.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Nakon pauze nastavljamo dalje. Vaga, pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da razumijete i odgovorite na nečije emotivne potrebe. Vaš način razmišljanja djeluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspjeh ili dobitak. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Šapat zvijezda. Škorpija. Tople emocije uvijek djeluju ljekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu. Ne vrijedi da se izlažete veliko mentalnom naporu. Bolje je da rizika prepustite drugima i da izbjegavate sumnjive ponude. Usmjerite misli u pozitivnom pravcu. Šapat zvijezda. Strijelac, djelujete uznemireno, teško pronalazite svoju mirnu luku i emotivni predah. Nedostaje vam povjerenje u jednu blisku osobu. Izbjegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i vaš dio posla. Slobodno vrijeme posvijetite nekoj interesantnoj temi. Akumulirajte pozitivnu energiju. Šapat zvijezda. Jarac, bolje je da stišavate svoje strasti nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posljedicama. Ukoliko vam neko zadaje različite probleme, podsjetite svoje saradnike na pravila lijepog ponašanja. Uskladite svoje misli i osjećanja. Šapat zvijezda. Vodolija, u odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste željeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumijevanja. Pozitivni uzori mogu da vam posluže kao dobro rješenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekoga koji ima više znanja ili iskustva. Budite pažljivi u saobraćaju. Izbjegavajte stresne situacije. Šapat zvijezda. Za kraj, ribe, ne dozvolite da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija. Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koje imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora. Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama. Toliko u dnevnom horoskopu za ovo jutro. Budite i dalje uz talase vašeg radija. Šapat zvijezda.

0: Entertainment.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski

0: Krunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle. Ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
2: Ljubavi, šta se nerviraš? Pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
4: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
4: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
4: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
4: Ponuda koja se ne može odbiti.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Talasi vaše grade, 9 sati 31 minuta, 22 stepena prema zadnjem mjerenju u Sapni. Najviša dnevna temperatura danas ode 25 do 30, a na jugu do 33 stepena. U drugom dijelu dana, kažu meteorolozi, lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Ovo je Zdravko Čolić, Prava stvar. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. Ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj ponedjeljak. Ostanite dalje uz Talase vašeg radija.

0: ETT. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa.
5: 065 593 496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Commerce, GG Sapna.

Radio Glas Drine. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počeo od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna 2026. do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026.
2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Oglasi. Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

0: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa zahtijevaju od ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Kurtića da inicira u Vijeću ministara donošenje odluke da se 11. juli proglasi Danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtijevaju i da se organizira i podrži cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, te da se osigura aktivno učešće državnih institucija u komemorativnim aktivnostima povodom 31. godišnjice genocida, saopćeno je iz ovih udruženja. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je pokrenula novu vojnu operaciju protiv Izraela gađajući strateške zračne baze. Ovaj potez dolazi u jeku nove eskalacije nakon što je Izrael prethodno napao iranske vojne ciljeve, ignorirajući direktne apele američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sve borbene i operativne jedinice garde su u punoj pripravnosti za provođenje obimne operacije odvraćanja na svim frontovima i pripremile su planove djelovanja koji odgovaraju različitim scenarijima neprijatelja, saopćili su iz iranske garde. Izraelska vladina agencija Kogat objavila je da je do daljnjeg zatvara prelaze Rafah i Kerem Shalom prema Gazi. Agencija je dodala da je zatvaranje granica Gaze odgovor na iranski raketni napad na Izrael. Iz ove agencije navode kako zatvaranje neće uticati na humanitarnu situaciju u Gazi, tvrdeći da u Gazi ima više hrane nego što je potrebno tamošnjem stanovništvu. Armenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je jutros pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji održanim dan ranije. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez Jaka Armenija rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana osvojio 23,2%. Pašinjanova vlada zalaže se za mirovni sporazum sa Azerbejdžanom te za nastavak evropskih integracija bez žurbe u podnošenju zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Temperature u 9 sati. Sokolac 11 stepeni, Prijedor i Sarajevo 19, Banja Luka i Livno 20, Doboj i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Bijeljina 24, Gradačac i Trebinje 26, Mostar i Neum 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom poslje podneva mogući su pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 30. 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine 10 sati i 4.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Biramo hita dana na talasima Glasa Drine za ovaj ponedjeljak 8. jun. Čuli smo poruku našeg sponzora. Evo za koje predloge danas možete glasati na mjestu predloga broj 1 Zašto sam te volio i Šerif Konjević.

0: Eto, čula sam pjesme za koje danas glasate u izboru za hit dana. Zašto sam te volio, Šerif Gonjević, i ti mene ne voliš, Osman Hadžić, 062-130-099, Viber broj za vaše SMS poruke, tačnije za Viber poruke, glasate za prilog broj 1 ili broj 2, a sponsor je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice. Oko 5 do 1 proglasit ćemo i hit dana, do tada možete glasati, a u nastavku još jedna poruka našeg sponzora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova. Too Loud Video Production.

0: gratis od nas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
0: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapa za putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Znate, postoji ta tegla, D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbiđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Imate problema sa vidom?
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061 803589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
8: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
10: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. U nastavku našeg programa predstavljamo i jedan novitet. Mladi kantautor i muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Novi san. U svom dobro poznatom žanrovskom opredeljenju koje ujedinjuje blues i rock, Despot Tomić donosi singl koji je nastao jednog kišnog dana u hotelskoj sobi u Novom Sadu. Singl u izdanju muzičke produkcije BHRTA dostupan je na svim streaminga platformama. Despot Tomić je autor svih komponenti pjesme. Pjesmu je napisao tokom rada na albumu Noć i dane bojem, ali je pjesma finalizirana prekasno, te se odlučio da pjesma bude jedan od singlova sa predstojećeg albuma. Napisao sam je u Novom Sadu, bio sam u hotelu i cijeli dan je padala kiša. Nisam mogao da odem i vidim grad, tako da sam bio zatvoren u sobi i na svu moju sreću imao sam gitaru sa sobom. Po njegovom mišljenju, pjesma je kao i njegove prethodne prvenstveno o ljubavi uz određenu dozu euforije i optimizma. Despot Tomić, muzičar iz Mrkonjić grada koji posljednjih nekoliko godina živi i stvara u Beču. Muzikom je počeo da se bavi od najranije dobi, prvenstveno uz oca koji svira gitaru. Sa svojih otprilike 17 godina Tomić je započinje opsesivno da svira gitaru i pritom strelovito napreduje, tako da već iste godine započinje da nastupa na lokalnoj sceni sa svojim prvim bendom Manje posla. Muzička produkcija BHRTA nastavlja pružati podršku kvalitetnim domaćim projektima i perspektivnim mladim izvođačima, čime ponovo potvrđuje svoje opredjeljenje ka razvoju i očuvanju domaće pop rock scene. Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061 884 880.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95. Hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65. Čokolada Riki 300 grama 5,40. Gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
1: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli.
2: A i dalje možete glasati o izboru pjesme za hit dana putem Viber broja na 062-130-099. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hit dana. Šerif Konjević je Zašto sam te volio i Osman Hadžića Ti mene ne voliš. Stiže prvi glas za predlog broj 1 za Šerifa. Pozdrav za glas 3, ako može nešto od Cece, može naravno. Pozdrav velik također iz vas, slušamo Cecu u nastavku.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, vaš radio.

0: Slušamo Šerifa u nastavku Drumovi bijeli. Talosi vašeg radija 10 sati 45 minuta. Glas za prilog broj 1, pozdrav i za najvoditeljicu. Hvala puno, pozdrav veliki također i slušamo Šerifa u nastavku.
1: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

0: Pozdrav, kaže tebi voditeljice, glas za prvi prijedlog može naravno upisano. Veliki pozdrav također, ovo je Sinan i da li će moći da se živi.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine. Glas Drine.

0: ETT.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO, Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
6: Promjena zupčastog remenja.
5: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
6: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
5: Promjena ulja i svih filtera.
6: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
10: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
11: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
12: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.

talasi vašeg radija, 11 sati i 8 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Započet ćemo i sa željotekom koji na programu do 13 sati. Ako proslavljate nešto 8. juna, svima vama čestitamo i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene poruke Marku i 20 plus PDV.

Pozdrav za voditeljicu kao i za Selmanovića Safiju i Huseina. Malo Gadijan, volimo vas puno, vaša voljena Seka. Moj rođeni i Ćana u nastavku. Pozdrav za Selmanovića Safiju i Huseina, malog Ajdina, volimo vas puno, vaša voljena Seka, pozdrav za voditeljicu, hvala puno, pozdrav veliki za Hasniju. Ćano, slušamo i moj rođeni, nakon ove pjesme bloka reklama, pa vraćamo se porukama.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Relela.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
8: A nakon bloka reklama vraćamo se vašim porukama 11 sati 33 minute. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-3111. Častio bih svoje rane, ovo je Halid Muslimović, a za veselu ekipu i vrijednu ekipu u garanži, evo uživajte, za vas Halid.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folk Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjević Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folk Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folk Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5, 4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
0: Za društvo u Tuzli slušao Mileta i Ratnik za ljubav. 11 sati 45 minuta, talosi vašeg radija do 13 sati je željoteka.

A danas se u Narodnom pozorištu u Sarajevu održava komemoracija Edinu Avdiću, koji je prošle sedmice preminuo u 47. godini. Na komemoraciju su stigle Edinove kolege, ali i brojne sportske veličine iz čitave bivše Jugoslavije. Među njima su Željko Obradović, Nenad Marković, Mirza Teletović, Dževad Alihodžić. Mislim da smo svi izgubili puno, košarka je izgubila puno. Kao što sam rekao, Edin je bio više od novinara, više od kolumniste, više od autora i to je prenosio u svakom od svojih legendarnih prenosa i davao je poseban ton ovoj našoj igri koju svi obožavamo. Bio je dobar čovjek, imao je svoj prepoznatljiv stil i autentičan, originalan u svakom pogledu, rekao je Dejan Bodiroga, jedan od najboljih srbijanskih košarkaša u istoriji. Podsjećamo, dženaza Jukop Edina Avdića bit će obavljeni danas u 14:30 na groblju Bare. Sve reklame, u 12. sati poslušajte podnevne vijesti BH Radija 1, a oko 12.10. program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine.

0: sluša gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
1: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Saloni Tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: partneru u poljoprivrednoj proizvodnji. U ponudi su mineralna đubriva u raznim pakovanjima, sjemenski krompir holandskog porijekla, razne vrste luka i sjemena povrća, ukrasnog i začinskog bilja u manjim pakovanjima i sve ostalo za uspješnu proljetnu sjetvu. Rubus vrši upis i isporuku jednodnevnih pilića i koka nosilja na kućnu adresu te prateće koncentrate i zaštitne preparate. Nudimo i program za pčelarstvo, pogače, hranilice, pojilice i još mnogo toga, te sadnice voća domaćih sorti i zaštitna sredstva za iste. Rubus se već dugi niz godina bavi otkupom mlijeka, živog vinogradarskog puža, kooperativnim uzgojem i otkupom krastavaca kornišona, te maline i kupine. Iza nas je preko 20 godina rada, povjerenja i saradnje sa mnogim srodnim poznatim preduzećima iz cijele BiH. Kontakt telefoni 035 597 361 i 597 993 te 061 820 802 Ramo, 061 062 547 Mithat i 061 704 674 Nihad. Za uspješnu proizvodnju i visoke prinose u poljoprivredi, Rubus d.o.o. Sapna.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
2: 12 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
3: Dobar dan. Predstavnički dom federalnog parlamenta o prijedlogu zakona koji sprečava stečaj u novoj željezari Zenica. Pravosudni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona šesti dan u protestu upozorenja ponovili svoje zahtjeve kantonalnoj vladi. Najmanje 19 osoba poginulo u snažnom zemljotresu na Filipinima. Strahuje se da će broj žrtava rapidno porasti. Iran i Izrael razmijenili vazdušne i raketne napade prvi put od početka primirja. Danas sunčano vrijeme, mogući lokalni pljuskovi. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu raspravljao o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Amra Ličina.
4: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
5: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
4: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
6: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme i doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu. i moramo vjerovati u nju.
4: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
3: Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisat će danas u Sarajevu međudržavni ugovor o graničnim prelazima.
2: Ugovorom će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasni sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoreno je da će potpisivanje ugovora o graničnim prelazima da ugrozi rad prelaza u Gradiški, jer novi nije organizaciono ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta. Zaposleni u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali su još jednu protestnu šetnju mostarskim ulicama. Oni traže nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja te dodatno vrednovanje složenosti poslova koje obavljaju. Predsjednik Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK Vesna Kojić rekla je da sindikat ostaje pri ranije iznesenim zahtjevima, među kojima je prioritetno povećanje naknada. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Kako je navedeno u saopštenju, riječ je o kontrolnim medicinskim pregledima koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora. U saopštenju se ističe da je predsjednik Karan stabilnog zdravstvenog stanja, te da će se nakon obavljenih pregleda vratiti svojim redovnim radnim obavezama. Brojne ličnosti iz javnog i košarkaškog života oprostile su se od prerano preminulog istaknutog bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića na komemoraciji u Narodnom pozorištu Sarajevo. Edin Avdić preminuo je 3. juna u Beogradu u 47. godini. Knjiga žalosti bit će otvorena danas i sutra u sali Vijećnice od 9 do 17 časova.
3: Snažan potres magnitude 7,8 stepeni po Richteru pogodio je Filipine, a zabilježen je i tsunami visine do metar i po. Potres se osjetio u gotovo 1000 km udaljenim područjima Indonezije. Najmanje 19 osoba je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno. Strahuje se da će broj žrtava rapidno rasti. Uslijedili su i brojni naknadni potresi, govori portparol kriznog štaba Filipina Ahmad Taufan Maulana.
7: Podrhtavanje su osjetili svi stanovnici, žbuka sa zidova je otpadala, a tvornički dimnjaci su oštećeni. To se dogodilo u Mjangasu i Melongguaneu. U 8 sati i 20 minuta po zapadno-indonezijskom vremenu visina tsunamija iznosila je oko 75 cm u Sangiheu, sjeverni Sulawesi.
3: Nakon što je Iran raketirao Izrael balističkim raketama, Izrael je odgovorio napadom na Iran. Jemenski Huti proglasili su zabranu plovidbe Crvenim morem. Obustavljeni su letovi iznad Izraela i Irana, a cijene nafte su u snažnom porastu. Američki predsjednik Donald Trump i evropski komesar za bezbjednost Kaja Kalas pozvali su Izrael da ne odgovara na iranske napade. Detaljnije Igor Božević.
7: Motiv za iranski napad bili su izraelski napadi na glavni grad Libanona, Bejrut. Iran je napao industrijska postrojenja Nevatimi Tel Nof oko lučkog grada Haife na sjeverozapadu Izraela, navodno jer su tu baze iz kojih Izrael lansira napade na Libanon. Uslijedile su balističke rakete upućene prema većim izraelskim gradovima uz prethodno iransko upozorenje. Nema zabilježeni poginulih, javlja izraelski vojni glasnogovornik Efi Defrin.
8: Iranski režim napravio je grešku kada je još jednom izabrao terorizam. Pokušavaju uvesti nova pravila izvođenjem direktnog napada na nas kao odgovor na udare IDF-a na Dahije. Mi to nećemo dopustiti. Napali smo nakon neprestane vatre Hezbolaha prema izraelskim zajednicama na sjeveru. IDF će nastaviti da djeluje širom Libana i povećat će štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah. Nećemo dopustiti nastavak paljbe prema građanima države Izrael.
7: Uslijedio je izraelski napad na Isfahan, Karadžu, Tabriz i Teheran. Iranske vlasti nisu izvijestile o štetama niti poginulima. Američki predsjednik Donald Trump i europska povjerenica za sigurnost Kaja Kallas pozvali su Izrael da ne odgovara, no bez uspjeha. Uslijedilo je zatvaranje zračnog prostora, a jemenski Huti zabranili su plovidbu Crvenim morem. Izrael je jutro zatvorio granične prijelaze prema Gazi. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Na osnovu 99% prebrojanih glasova pokret Samoopredjeljenje pobjedio je na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu sa 43% glasova. Demokratska partija Kosova osvojila je 21,2%, DSK 17,6%, Alijansa za budućnost Kosova 7,1% glasova. Srpska lista tvrdi da je osvojila svih 10 mandata zagarantovanih za srpsku manjinsku zajednicu i da joj pokušavaju ukrasti jedan mandat. Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez Jaka Jermenija rusko-jermenskog milijardera Samvela Karapetjana osvojio 23,2%. Vlada Nikola Pašinjana zalaže se za mirovni sporazum s Azerbejdžanom i za nastavak evropskih integracija.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu su 24 stepena, Sarajevu i Tuzli 25, Banja Luci 26, Brčkom i Bijeljini 28, u Mostaru 31 stepen.
2: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne mogući pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod i na novom graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. 12 časova i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papas.
9: A nakon vijesti BH Radija 1, mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine. 12. sati i 11 minuta.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazin dimenzija 180x140 cm 49,95. Vaš robot.
2: Dragano, slušamo s vremena na vrijeme. 12:21. Dragan ide po želji Amele. Nakon ove pjesme kratko ćemo na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hiruške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabla Boskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. A nakon bloka reklama vraćamo se porukama. 12:31, talasi vašeg radija. Spavaj sreće moja. Adriana Čekić u nastavku za društvo koje putuje.

Pisalo se Glasa Drine, 12:34. Može li 11. juli biti dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini? Naime, udruženje žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava izbjeglice BiH da pokreni inicijativu prema Vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Također traže da bude organiziran i podržan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, osigurano aktivno učešće institucija Bosne i Hercegovine u komemorativnim aktivnostima koje će biti organizovane povodom 11. jula 31. godišnjice genocida, te da budu podržane edukativne, memorialne i javne aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja, borbu protiv negiranja genocida i promociju istine i pravde. Vjerujemo da obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici mora predstavljati više od formalnog saopćenja, te da institucije Bosne i Hercegovine imaju odgovornost da u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine UN-a i vlastitim zakonskim obavezama iskažu puno poštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama, ističu iz udruženja. Zahtjev su uputila udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, žena Podrinja, majke Srebrenice i žene Srebrenice. Izrazili su zabrinutost zbog činjenice da je za 2026. program obilježavanja od strane Ministarstva za ljudska prava izbjeglice BiH sveden isključivo na izdavanje saopćenja, imajući u vidu rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o proglašenju 11. jula Međunarodnim danom refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine, kao i obavezu država članica UN-a da u okviru svojih institucija na dostojanstven način obilježavaju taj datum. Smatraju da takav pristup nije u skladu ni sa značajem rezolucije Generalne skupštine UN-a, niti su zakonskim i moralnim obavezama institucija Bosne i Hercegovine prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i svim građanima Bosne i Hercegovine.

uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, Glas Drine. Glas Drine, vaš radio.

Za kraj slušamo Sinana U meni potraži spas. Za vrijednu ekipu u garaži. Sa vašim SMS porukama nastavit ćemo u redovnom terminu od 17 sati i 5 minuta.

Vrijeme da proglasimo i hit dana za ovaj ponedjeljak. Birali ste između Šerifa i Osmana Hadžića. Zašto sam te volio i ti mene ne voliš? Već je broj glasova, poklonili ste prijedlog broj 1. A sponsor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do Plaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Budite i sutra sa nama kada ćemo ponovo zajedno birati hit dana od 10 sati i 5 minuta. Ovo je pobjednička pjesma Zašto sam te volio, Šerif Konjević.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 06295404545 i 066014643.
8: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
10: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
10: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
5: zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
10: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Iza privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u centru za birački spisak kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora. Dakle, do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Oglasi. Na prodaju stan u centru Sapne, ulica Žrtava genocida u Srebrnici. Stan je veličine 53 metra kvadratna. Kontakt telefon 060-303-275. Dakle, 060-303-275. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

A kulturno-vjerska manifestacija 23. dani Hasana Kaimije nastavlja se danas u Tuzli. Na programu je predstavljanje knjige Tumačenje Kur'ana za naše vrijeme autora Rifata Šahinovića. Promocija će se održati u amfiteatru Behrenbegove medrese sa početkom u 19. sati. Ovo je Mina i Svitanje. Slidi blok reklama, potom do 14. sati muzička Sehara, a od 15. sati sa ovog mjesta pozdravit će vas koleginica Ajla. Od mene toliko za danas, čujemo se ponovo sutra od 7 ujutro. Ugodan ostatak dana uz Zatalo se vašeg radija.

0: temu.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okay.
1: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
1: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operi, osuši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
1: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
1: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
1: Tu smo za estetske nedovoljnosti umice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
8: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
9: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi 100 sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
1: Srećan put, želim vam autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
2: Radio Glasa Drine, više od radija, dio tvog dana.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folk Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folk Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folk Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine Radio.

0: samo 2,90. Keks Paris sa 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama marku 95, tomi majoneza 280 grama 2,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
0: Muzika samo po vašoj želji. Glas Vrine Radio.

0: Kuće i zgrade, fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
3: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
4: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
1: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
5: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Homey Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ugrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Homey Garden, Novi Grad, Živinice.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio Glasa Drine, tvoj

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Trešnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061 949 768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Muzika po vašoj želji. Radio Glas Drine.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

0: gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
1: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
3: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 0060 ili nam pišite na mail beton@kubvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubvet, Kubvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U službenom posjetu Sarajevu bori premijer Hrvatske Andrej Plenković. Hrvatski premijer i predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto potpisali su ugovor o graničnim prijelazima koji bi trebao olakšati prelazak granice, osigurati učinkovitiji sustav kontrole i ojačati suradnju. Kako bi takozvane BCP kontrole na prijelazima bile potpune, neophodno je da i Hrvatska i Bosna i Hercegovina osiguraju dodatne kapacitete, istaknuli su Krišto i Plenković.
3: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima i Stara Gradiška. Kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima. Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željezni promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
4: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima i taj potez koji je Hrvatska napravila bio je također dobronamjeran, konstruktivan prema nama, susjednoj Bosni i Hercegovini, ali praktički i svim drugim susjedima na prostoru jugoistoka Europe.
0: Prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica jedina je točka izvanredne sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu koji je vlada federacije u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku i iz izvršne vlasti obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolirano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sustava Federacije BiH.
5: Ipak početak sjednice obilježile su oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Oni su nazvali skandaloznim to što premijer Nermin Ikšić ne prisustvuje raspravi o sudbini zeničkog preduzeća, a među najglasnijima bila je Alma Kratina, zastupnica Demokratske fronte.
6: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno. Skandalozno, rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način. Dolazim iz Zenice gdje sam provela cijeli svoj život i gdje znam šta Željezara znači i znam šta znači sudbina za 1900 porodica i mi svi koji dolazimo iz Zeničko-Dobojskog kantona najmanje što možemo da uradimo da se odgovorno, ljudski i profesionalno odnosimo prema ovom pitanju.
5: Iz SDP-a je poručeno da će premijer stići kasnije dok se resorni ministar Vedran Lakić u međuvremenu pojavio u skupštinskoj sali. Kritike na račun vladajuće koalicije stigle su od Mirze Batalovića iz SDA, koji tvrdi da su svi financijski problemi i dugovi preduzeća nastali upravo za mandata aktuelne vlade.
7: Svi dugovi, ja ću vas samo podsjetiti javnost, da svi dugovi koje je napravilo ovo preduzeće su nastali od dolaska ove vlade. Dakle, od 2023. pa vamo. 2022. preduzeće je poslovalo sa 42 miliona u plusu, pa je 2023. krenuli su gubici od 160 miliona pa nadalje.
5: Posebno oštar bio je Mario Karamatić iz HSS-a. On je problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj Federacija BiH ima samo 8% vlasništva. Otvoreno je pitao zašto se ovako reaguje tek nakon što je kompaniju kupio investitor blizak vlastima u Republici Srpskoj.
8: Zbog čega se nije organizirala lex specialis jednica u rudnicima Bogstar Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati, očekujem od kolege Petra Kalića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
5: Nakon rasprave o dnevnom redu izglasano je da se o zakonu raspravlja po hitnom postupku, a zato je bilo 55 zastupnika uz 25 suzdržanih i 2 protiv. Potom je usvojen dnevni red, nakon čega je potpredsjedavajuća Azra Okić dala pauzu kako bi Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju održao neophodnu sjednicu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Uprava Nove Željezare Zenica uputila je priopćenje u kojem tvrdi da je riječ o otimačini privatne imovine koja će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada igra na kartu emocija i socijalne priče u radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na posljednjem mjestu. Nadalje, usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama milijuna maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i osobne odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove Željezare. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim, s kojim je razgovarao o jačanju bilateralnih odnosa i izazovima zemalja Zapadnog Balkana. Odnosi Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma su dobri, ali postoji prostor za njihovo unapređenje, poručeno je nakon sastanka. Dvije zemlje zajedno su pokrenule nekoliko pitanja sa Briselom, uključujući status profesionalnih vozača iz zemalja regije, probleme vezane uz nove europske sustave ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turistički potencijal i putovanja između Zapadnog Balkana i Europske unije. Jedna od tema sastanka bila je mogućnost ponovnog uspostavljanja izravne zračne linije Sarajevo-Skoplje.
1: Svijet.
0: Iran je sinoć izveo nekoliko raketnih napada na sjeverni Izrael kao odgovor na izraelski zračni napad na južna predgrađa Bejruta. Kasnije je Izrael uzvratio udarima na zapadni i središnji Iran. Prema izvješćima izraelskih medija, premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump obavili su telefonski razgovor. Teheran je najavio da će zaustaviti napade ako Izrael ne nastavi napadati Hezbollah u Libanonu. Trump je u objavi na društvenoj mreži zatražio od Izraela i Irana da odmah prestanu pucati. Papa Lav izjavio je u govoru u španjolskom parlamentu da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. Papa je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da umjesto toga prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima. Svijet prolazi kroz duboku duhovnu i kulturnu krizu, koja se očituje u višestrukim oblicima nasilja, polarizacije i međusobnog nepovjerenja, rekao je papa u obraćanju nekoliko sati nakon što su Izrael i Iran obnovili međusobne napade i doveli u pitanje dvomjesečno primirje. Najmanje 19 osoba je poginulo nakon potresa jačine 7,8 stupnjeva koji je pogodio otok Mandinano na jugu Filipina. Potres je pokrenuo upozorenje na tsunami na Filipinima te u Indoneziji, Japanu i Australiji. Najmanje 134 osobe su povrijeđene u nekoliko pokrajina. Ovi podaci još uvijek čekaju potvrdu Nacionalne agencije za katastrofe. Predsjednik Filipina izjavio je da državne službe koordiniraju odgovor na katastrofu. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na suradnju kako bi okončale 18 mjeseci dugu političku blokadu, nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobijedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast. Zbog političke nestabilnosti, Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu da će blokada vjerovatno biti nastavljena. Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu koja je potrebna za samostalno vladanje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti, počinjen ljeta 1992. na području Prijedora, dok je petero drugih oslobođeno. Panić i Vukić proglašeni su krivima kao pripadnici skupine Miskoglav na po 15 godina zatvora zbog sudjelovanja u otmici i ubojstvu 11 civila koji su bili zatočeni u domu u Miskoj glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, a proglašen je krivim da je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade pucao u civila koji je pokušavao pobjeći. Panić, Vugić i Knežević nisu se pojavili na izricanju presude, te im je odlukom suda određen pritvor. Dopuštena je žalba Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić preminuo je 3. lipnja u 47. godini.
2: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
9: Iako možda igraje za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim rječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100% učinkom.
10: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz St. Louisa, gdje je u subotu protiv Paname odigrala posljednju prijateljsku utakmicu, otputovala i stigla u Toronto, gdje u petak igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Novost iz našeg tabora je da se sa igračima priključio Haris Tabaković. Napadač Borussia Mönchengladbach se povrijedio u posljednjem kolu Bundeslige, njegov nastup na mundijalu je bio upitan, ali ga je selektor Sergej Barbariz ipak uvrstio među 26 igrača koje ima pravo prijaviti za nastup. U međuvremenu se Tabaković oporavljao i čini se da taj oporavak ide dobro, jer će u narednim danima trenirati sa ostatkom ekipe i moguće je da bude spreman već za utakmicu drugog kola protiv Švicarske. Barbarez je za svaki slučaj aktivirao i poziv za Arijana Malića, a do četvrtka će morati odlučiti koji od ova dva igrača ostaje sa reprezentacijom. S obzirom da oporavak Tabakovića očigledno ide veoma dobro, višak će vjerovatno biti Malić. Podsjećamo, prvu utakmicu na mundijalu Bosna i Hercegovina igra u petak od 21 sat protiv domaćina Kanade. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra odlučujuću utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik će u gostima biti selekcija Estonije, koja nakon 5 odigranih kola ima 10 bodova, baš kao i naš nacionalni tim. Bosna i Hercegovina je u petak imala priliku da napravi veliki korak ka prolasku u drugi krug kvalifikacija, ali je na domaćem terenu u Zenici samo remizirala protiv Litvanije, dok su Estonke očekivano ubjedljivo savladale Liechtenstein. Uoči posljednjeg kola Litvanija ima 8 bodova i vjerovatno će savladati selekciju Liechtensteina, tako da Bosna i Hercegovina u slučaju poraza od Estonije ostaje i bez drugog mjesta. U slučaju pobjede bi za branice selektora Selvera Hodžića sigurno bile prve, dok u slučaju remija ima dosta kombinacija. Nakon završetka drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je bilo dosta promjena. Naš prvi reket Damir Džumhur je doživio veliki pad od 16 pozicija i nakon duže vremena više nije u top 100, pa zauzima 103. mjesto. Naš drugi reket Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija, pa je na 255. mjestu. Napredovao je Nerman Fatić za 9 mjesta i sada je 267. dok je Mirza Bašić nakon pada od 5 pozicija trenutno 544. teniser svijeta. Na vrhu liste je i dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza, dok se osvajač Roland Garrosa Aleksandar Zverev učvrstio na 3. mjestu. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je napredovao 2 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, pošto zauzima 4. mjesto. Peti je ostao Ben Shelton, dok je 6. sada Alex de Minaur nakon napretka od 1. pozicije. Novak Đoković je nakon rane eliminacije u Parizu pao za 3 mjesta i 7. je, dok su 8. i 9. ostali Daniel Medvedev i Taylor Fritz. Finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli, napredovao je 4 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, s obzirom da se nalazi na 10. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
11: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj Bos Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi

0: vlasti Srba Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 26 do 31, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: A nakon vijesti Federalnog radija mi dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas Trine. Lijep pozdrav, sa vama je Ibrahimović Ajla. Sunčano u Sapni. Prema posljednjim mjerenjima 30 stepeni. U Tuzli 28, Zvornik 26, Kalesija 28 stepeni Celsjusa.

0: Čista ljubav.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberete auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima. Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
4: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
1: Poljoprivredna apoteka Rubus Sapna, vaš pouzdan partner u poljoprivrednoj proizvodnji. U ponudi su mineralna đubriva u raznim pakovanjima, sjemenski krompir holandskog porijekla, razne vrste luka i sjemena povrća, ukrasnog i začinskog bilja u manjim pakovanjima i sve ostalo za uspješnu proljetnu sjetvu. Rubus vrši upis i isporuku jednodnevnih pilića i koka nosilja na kućnu adresu te prateće koncentrate i zaštitne preparate. Nudimo i program za pčelarstvo, pogače, hranilice, pojilice i još mnogo toga, te sadnice voća domaćih sorti i zaštitna sredstva za iste. Rubus se već dugi niz godina bavi otkupom mlijeka, živog vinogradarskog puža, kooperativnim uzgojem i otkupom krastavaca kornišona, te maline i kupine. Iza nas je preko 20 godina rada, povjerenja i saradnje sa mnogim srodnim poznatim preduzećima iz cijele BiH. Kontakt telefoni 035-597-361 i 597-993, te 061-820-802 Ramo, 061-062-547 Mihat i 061-704-674 Mihat. Za uspješnu proizvodnju i visoke prinose

0: Ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Obratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Imate problema sa vidom?
3: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
3: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
4: Full ponuda i fair cijene.
5: Turbo Experts, Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
6: Reklame.

podsjećamo naše slušaoce da su radarske patrole u Sapni najavljene do 16 sati iz Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići. Vino piju na neage Sarajlije. Što se Kalesi tiče, trenutno Rajinci Gornji. Od 16.30 do 17.30 Babajići.

0: Bosanska Sehara. Svakom loncu poklopac, poslovica se odnosi na onog koji se upliće, odnosno miješa tamo gdje nije potrebno.
1: Bosanska Sehara.
0: Svakom njegovana faka. U poslovici je savjet da se ne treba uplitati u tuđe živote, nego gledati samo svoja posla.
1: Bosanska Sehara.
0: Svakom prijatelj sebi dušmanin. Ova poslovica sa Sandžaka odnosi se na osobu koja svima pomaže, a na sebe zaboravlja.
1: Bosanska Sehara.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Firma Galaks niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511.
2: U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447.
3: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
2: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna 2026. do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
4: Poslušali smo i radio oglasnika, naredni je na programu od 18 sati i 10 minuta.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
8: Reklame.

0: Sportska hronika. Rezultati, analize, osvrti, najave, razgovori. Najaktuelnija sportska dešavanja na jednom mjestu. Sportska hronika.
1: Nogometaši Teočaka su prvaci druge kantonalne lige Tuzlanskog kantona. Grupa Sjever Lavovi su jučer na domaćem terenu savladali ekipu Međiđe sa 2-0 i sa nova 3 boda, dva kola prije kraja osigurali šampionsku titulu. Golove za Teočak postigli su Eko Kahrimanović, prvi u 10. minuti iz igre, a drugi iz penala koji je dosuđen zbog prekršaja na Mehanoviću. Evo i ostalih rezultata 21. kola Grupe Sjever. Mionica Željezničar 3-2, Biberovo Polje protiv ekipe Voćar 7-1. Utakmica Špionica Sloboda Kereb završena je rezultatom 1-3, Kore Graničar 9-4 i 25. maj protiv ekipe Vida 2-1. U narednom 22. kolu Grupe Sjever Teočak gostuje Željezničaru iz Jelovče sela. U ostalim susretima sastaju se Međiđa Špionica, Sloboda Kereb, Biberovo Polje, zatim Voćar Šatorović protiv ekipe 25. maj Uroža i Vida Koraj. Posljednja utakmica Graničar Mionica.

I dalje ćemo o sportu. Čestitke povodom osvajanja titule Lavovima su među prvima čestitali fudbaleri i uprava fudbalskog kluba Sapna, a čemu su se Lavovi iz Deočaka srdačno zahvalili vitezovima iz Sapne i poželjeli im uspjeh u takmičenju. Čestitku igračima i upravi kluba uputio je predsjednik nogometnog kluba Deočak Suad Mustajbašić, koju prenosimo u cijelosti. Dragi igrači, navijači, sponzori, prijatelji kluba i svi Deočani, dan poslije kada smo proslavili čampionsku titulu, vrijedi se prisjetiti puta koji smo zajedno prošli. Godine 2022. krenuli smo gotovo od nule, bez opreme, bez uređenog stadiona, bukvalno sa zapuštene i zarasle ledine, na kojoj je trebalo ponovno izgraditi klub, ali i vratiti vjeru da nogometni klub Deočak može imati budućnost. Mnogi nam tada nisu davali velike šanse, osporavali su nas i govorili da će ponovo pokretanje kluba ostati samo pokušaj. Takve komentare smo čuli, zapamtili i nastavili dalje, nisu nas obeshrabrili. Naprotiv, dali su nam dodatnu snagu da pokažemo šta se može postići kada postoji jasna vizija, posvećenost i spremnost da se radi za zajednički cilj. Korak po korak, iz sezone u sezonu zajedno smo napredovali. Od početne treće lige u kojoj smo započeli takmičenje 2022. godine, stigli smo do toga da smo danas kao prvaci druge kantonalne lige Sjever nadomak plasmana u viši rang takmičenja, što će u konačnici biti odlučeno kroz sistem razigravanja. Paralelno sa sportskim uspjesima gradili smo i naš stadion, obnovili svlačionice, izgradili i natkrili tribine, instalirali automatski sistem navodnjavanja i rasvjetu stadiona, pretvarajući Štirac arenu u mjesto na koje danas svi možemo biti ponosni. Zbog svega navedenog možemo reći da ova titula nije osvojena samo na jučerašnjoj utakmici. Ona je rezultat godina truda, odricanja, rada i vjere svih onih koji su bili uz nogometni klub Deočak kada je bilo najteže. Zato je ovo uspjeh naših igrača, stručnog štaba, uprave, sponzora i posebno naših vjernih navijača, koji su nas pratili i podržavali na svakom koraku. Iskrene čestitke našim Lavovima na zasluženoj šampionskoj tituli, u potpisu predsjednik nogometnog kluba Deočak Suad Mustajbašić.

Naša fudbalska reprezentacija dolaskom u Toronto započinje zvanično svoj boravak na svjetskom prvenstvu. Zmajevi će u Kanadi i Sjedinjenim američkim državama imati autobus brendiran sa oznakama Bosne i Hercegovine. Osim velikog natpisa i zastave naše države, na autobusu se nalazi crtež sedmogodišnjeg Enisa. On je izabran u konkursu djece između 5 i 12 godina koja su crtala kako to izgleda slavlje kada njihova reprezentacija postigne gol. Ovaj simpatični dječak radi sa motivima nogometaša, daje posebnu toplu i emotivnu notu vozilu našeg državnog tima, šaljući prelijepu poruku našim momcima da u Americi igraju za snove onih najmlađih koji ih bodre iz domovine. Podsjećamo, Zmajevi prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju protiv domaćina Kanade, koja je na programu 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu.

Danas je na terenima pod Slanom Banjom u organizaciji teniskog kluba Sloboda počeo 27. međunarodni teniski turnir pod nazivom Memorial Goran Tanović. Turnir se odigrava u čast prerano preminulog tuzlanskog tenisera Gorana Tanovića. Učešće na turniru su uzeli učesnici iz više od 10 zemalja, a ukupno će teniske veštine demonstrirati više od 50 dječaka i djevojčica do 14 godina. Predsjednik kluba Enver Bjadić kazao je kako je turnir posvećen Goranu Tanoviću, jednom od najvećih talenata koje Bosna i Hercegovina imala. Bodovi koji ovdje osvajaju dječaci i djevojčice do 14 godina upisuju se na međunarodne liste, što im na taj način omogućava bolje rangiranje te podlogu za dalji napredak. Ovaj turnir je praktično gnjezdo iz kojeg izlaze veliki igrači, kazao je Bjedić. Bjedić je podsjetio i na tenisere Marina Čilića te Ivana Dodiga, koji su također bili dio historije ovih turnira. Bjedić navodi i da od tuzlanskih igrača ove godine očekuje veoma zapažene rezultate. Ove godine na turniru su se prijavili učenici iz Kine, Australije, Rusije, Hrvatske, Turske i brojnih drugih zemalja. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade vlade Tuzlanskog kantona podržalo je sa 10.000 maraka organizaciju turnira. Cilj je podržati što više manifestacija u kojim učestvuju mladi. Ova podrška je bitan faktor koji govori da želimo podržati sve ono što je dobro. A pored sportskog aspekta, bitan je i turistički aspekt obzirom na broj zemalja odakle takmičari dolaze, naveo je ministar za kulturu, sport i mlade vlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić, koji je svečano i otvorio turnir.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine graničnim prelazima Velika Kladuša, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji...

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđen za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kod Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kod Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Na talacima ste Radije Glas 13, 17 sati i 11 minuta u toku. Dalje nastavljamo uz željeteku. Emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTL mreže, vaše poruke iz Bosne i Hercegovine nam šaljite na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.
0: Glas Drine, vaš radio. Slušajte i gledajte nas. RTV Glas Drine.

obaveštavamo sve slušaoce da Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj biće realizovan i srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Dakle, prva igranka biće održana u srijedu 10. juna. U to ime Sinan Sakić, na igranci sinoć.

Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Na talasima ste glas Adrine. Imenom se tvojim kunem stalno, Mile Kitić, pjesma ide za vrijednu ekipu u Kalesi.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

0: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Parisa 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaša dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
0: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice informacije ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesi.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
8: Reklame.
9: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zukse 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zukse 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zukse.

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Reklame.
3: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
4: Vaše zdravlje, naš prioritet.
5: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
4: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
5: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mlamor.
4: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
5: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašem vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
8: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
8: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
8: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
8: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
8: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
8: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
1: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Reklame. Radio Glas Drine. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. Godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061-286-126. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
9: Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovan i srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolazi u obući sa štiklom kako se gumirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu poručuju iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sapna. Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
10: Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna 2026. do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: reklame.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši

0: Gulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

0: pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916047676 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Reklame.

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
6: Reklame.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
11: Reklame.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Fasale, za svaki dobar dan.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
10: Sve za gradnju od temelja do krova.
9: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
10: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
9: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
10: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
9: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
6: Poštovani
0: slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
11: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
11: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
12: Reklame.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista, Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: Prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije. Tako da našu PVC i alustolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapne Kalesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bochuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387 613. Call centar u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
2: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Zeno Tours 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 004-3664-453-6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla, uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepih, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

0: Dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice. Iz mene
2: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Žilinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-9160-476-957-956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 67 956 u Njemačkoj.
5: Let's go.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: TO, Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Imate problema sa vidom?
3: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
3: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu

0: Za čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
0: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
0: Vaše Durpharm apoteke. Thank you.

0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku, Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas, Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.

nam. Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo

0: Ampere sati 135 km, a od 100 ampere sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
1: Besplatno, provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO, vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
2: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
2: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
3: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
2: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
3: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
2: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
3: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
1: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
3: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru

0: instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet.

0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa 2 moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
2: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mamićima i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
2: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.